Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сяткувати сята.

Идрашвита дамни и днешни давновала и я, и даши ковальчик життя в чужом свете преображение. До пеленка гмлистой молодостей тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельского гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоби не стріляв більше під немовлем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двиг бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть перша. Стою на автобусовій заставці, а чекам на автобус. Прийшов їм на час, не було б добрі, киби їм спізнив. Мусив би їм потім чекати, може, і 3 години, доки піде далший спой. Але і так, якось автобуса ніт. Автобусова заставка бонувлена, є в ній лавочка, а главні презню видно вшитко доокола, цілу околіцю. Вишній Комарник, як на долоне. Драга до свідника нігде не вела през село, але понад нього. Так є то і в Ніжнім Комарнику. Село в долині. Велося змінило і тото заставка. Перед часом була желізна, белавой фарб. Як до нього люди залізли, лемфур дахто смотрив през облачок. Це уж не йде автобус з границі. Наголос роздумував Николай, чекаючи на автобус. Вікшину були люди днука, бо на Комарнику мало тепло. Літо курте, осінь, зима і ярь довга. Дощ, молга, сніг, вітор, задуйки. То є то, на що комарняни уж давно не надавають. Звикли собі. Мама Николая донедавна фурдлем напоминала. Николаю, дров треба нарихтувати. Михал ті поможе. Гей, Михал мі поможе. Тодлем фурд в тих своїх телевізорах і транзисторах ні стримле. Раз мать залюбулен в техніці. Каждий йому носить до оправи, щось йому попсує. Телевізор чи радіо, транзистор або грамофон. Ні того, щоб Михал не поправив. Інша робота, але йде боком. А іще камаратя, тих мать дость. Щастя, же холем до роботи ходить. На пошті в телефоні у Средний є чудесний світ. Ну, я б там не витримав. То б не була робота про мене. От маминої хижи на заставку недалеко пару кроків. Боже, до якого берега требало вийти, щобися одвести долов до свідника? Лемтото черешнієм раховував. Коло сільського уряду невисока, но кошата і груба черешня. Діти довго роки на ній сидять і попивають малиновку, що купили в обході. Друга черешня на півдрагах у заставці. То та лемпроворобли. Ніхто з ній не обирать, то-то польово-черешні. Вироснута є коло драга на бережку, на горбку. Доколи ми ту і бандурки садили. Третя черешня стоїть під стару драгу. Не знам чомся Комарник не зведаяке черешньово, бо черешні ту ростуть, деся попозераш. Лим тот берег напроти назвали черешня. Осінь на Комарнику чаровна. Смутив долов навалал. Передо мною пацугора, звезло матівка. От границі ліс, під ним поле, де селем косило. Під Кам'янцем то звали. Над обходом і сільським урядом горбок. Основна школа стоїть над заставкою. Доколи, але заставка була над школою, воше драга. Коло ньої пару років дозаду ходили з мими, але і мої діти через вакації на поле з коровами до Берда. Полював драгов, зме вийшли до березового лісика. Там ця корова стримали найдовше, бо були в холодку, кеця пасли. Холем од мух і овадів мали поки. Покрутилися там, доки сонце не запало за Бердо. Як спрагота літня поминула, корови були на луці, там ся пасли, доки не треба було зганяти домів. Ага, уж іде автобус. Іще же осінь тепер приємна, тепла. Сідам до автобуса. Давно уж не шоферую. Рочки прибувають. Главна вець – жаєм на власних ногах. Беру до рук листок, що мій шофер дав. Сідам собі. Автобус порожній, ніхто на границі не насів. Але онося то змінить, бо до свідника шофер холем 5 разів заставить. Очима блуджу по околиці. Приходжають мені на розум всіляка думка. На розум. Та й в Комарнику є родина розумова. Прийшло мені смішно. Якось їм думками перейшов до років Першої світової війни. Мама була маленька дитина, мала лем 4 роки. Бистра ся находить так, як Комарник під границю. Чом собі то та війна вибрала праві наш край? Наші родичі і старі родичі мусили то ту трапезу знашати на своїм хребеті. Уж веце на чоловіка не годен наложити, як дві воїна, бабу і діду. Як сте того не були пережити? Киби сте не пережили, а не нас, бо тут тепер не було. Мама, Уля її звали, часто споминала бабине і дідове слова. Чом собі панове роздумали, що тада перейде фронта, кеть ані порядної драги, ані желізниці ту ніт. Як перейшла фронта, лим волочили тих ранених вояків. Жадний шпиталь. Вшитко лежало під голим небом. Ранене або хворе. Конець першої части. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Про днішню перличку Радія Русин ФМ єм собі приготовив статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 15 юла 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Карпатська Рус в Канаді». Цього року Канада потребує огромну суму грошей для продовження війни і для того уряд робить всяк можливі заходи, щоб якнайбільше число американських туристів притягнути в Канаду. Газети і радіо проголошають, що від 1 юля уж почалася правдива інвазія американських туристів до Канади. При такій способності много і наших краянів, котрі мають свої машини, теж йдуть до Канади. Но не всі знають, що наш народ в Канаді остався без своєї газети. Цього тижня краяни аж від Питтсбурга приїхали і привезли нам пару чисел Карпатської Руси, котрі уж так давно ми не виділи. Но клопот є, що всі зараз хочуть читати, не хоче упустити один другому. В скором часі дозналися і другі люди, як русські і українські робочі, ходять за лемками і просять газети, щоб хоч показати їм. Ну що ж ми порадимо, коли то лем пару чисел привезли краяни? Тут вспоминаем то яко примір, як наш народ в Канаді в теперішній час цінить свою добру газету і заплатив би кожній два рази стільки, як вона вартує, лем, щоб її достати ту. Так мається справа і всіх других прогресивних людей в Канаді. Приблизительно уж два роки, як канадський уряд декларував війну Германії і майже зараз уряд поспішив вести свої закони, нібито для оборони краю, но на ділі показалося, що нове заборони відносяться лем до прогресивного канадського руху. В перших днях після об'явлення війни уряд дав приказ арештувати проводників прогресивних організацій і послав їх в табори. То та робота не устає і до цього дня. Далі замкнено всі робочі доми і всяка друга робоча інституція, декотра із них передано для ужитку фашистським групам, приміром, українська робоча дома передано фашистам УНО. Робоча організація об'явлена як нелегальна. Далі заборонено іздавати всі прогресивні газети і журнали, много книг із організаційних бібліотек забрано і спалено. Заборонено вступ заграничним газетам, в тому списку вже знайшлася і наша Карпатська Рус, помимо того, що наша газета шанувала права Канади і боролася проти фашизма. І для того на підставі тих панських законів весь прогресивний народ узнав, що війна провадиться не проти фашизма, а проти когось другого. Брутальний бандитський напад кровожадного фашизма на мирний Совєтський Союз і чесний народ визвав велике зворушення серед канадського народа. Прем'єр Великобританії Черчилл, а за ним і прем'єр Канади Кінг приобіцяли всяку можливу помоч Совєтському Союзу, но то було в перших днях горячко із температури, а тепер далі уж холодніють. Можливо, що нам і Совєтському Союзу лем слова остануть пам'яті, бо що ж можу я вам помочі, як я сам не мам нічого. Війна Совєтського Союзу і світового фашизму в Європі сильно порушила маси народа канадського, а особливо наш карпаторуський народ. Здається, що на крилах би полетіли всі помагати своїм братям, щоб раз навсегда знищити ворога нашого народа. Ми, канадці, віримо, що і там, в Сполучених Штатах, наш народ, ці он старий, ці молодий, церковний, ці ніт, єпископи і священники всі стануть на защиту своєї руської землі і свого народа. Якщо чужі люди руському народу і не люблять його систему державної, але як велика патріоти свого народа, президент Рузвельт, прем'єр Кінг і прем'єр Черчилл готові допомагати руському народу, то що ми будемо робити? Якщо наша церковна i za pomohou bratstva i organizácií nedvehnúcia na pomoč svomu bratu, to škoda veličatý sebe tým imenem, za ktoré náš brat platiť svojim žiťom i prolevať krv za svoju zemľu pradidnu. Sým se hodňa dolžno byť jasno, što Sovětský sojuz vojuje za celú Evropu, za osvobodenie všich ponevolených malých národov, ktorých požer fašizm. Prosíme amerikanských turistov nezabovať o svojich znakomých i krajinách v Kanadi. Preveste s osobom Karpatskú Rus. Podpísaný váš Váňo. Perličku Rádia Rusina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

Może poczytaj to chyba jako przykład ciepłomieńczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz drugu, wse hu hu, taj hu hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zazuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний ти ж ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та

Поема про бурю. Як би го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосиння, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ні ж о ньому не нажреш, ні не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії край козк. І всутки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав видно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

Ми гурт «Козак Систем». Вітаємо всіх слухачів Лем ФМ. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак Систем.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Полючак Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі. Поздравляю слухачів Ремківського радіо. Ну. Міцно ще тримайте.

Перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Осінь цвапкат за облачку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А як ішла я додому, може день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за цвели.